Ma usa wen kuna nani to kuna nani kuspando kuspesa nora ya kinani. Ako timi to na ben nora idel kiu yon Mary FM 89.9. Ande te yo mangani gay to wana kutano tanan kawa ke espar koin nanon peo kin na reisi kumo mangai bukin nora nanon na peka nuan de tanam tanimanta yo.

0: Leuri di miau ake?
1: Ai.
0: A meuri ngo ya ko tare bon mei?
1: Leuri.
0: Leuri di miau ake ko tare bon mei? A tara na ye ine be ta ka ngana ko ndara tare bon na no e bun te metu ane pe ne bus mai ru ko ndara tare bon. Gawon na rarambon tare bon na isuwa ni miau ake ta poro wo wa awa isuwa ni miau ake ka ya pun kan ra po tai pa pun si isuwa ri kitimiris. Aya po anu ake ngai ri pun te metu ane pe ngai ku bus mai ru ko ndara tare bon ke pun te metu ni mau ai bukim te sali miau ake na won te tinga po ngai. Ah, sina tau roi moan busi maya rokon nara tarapon ya kwasa yu. Leuri dini miau ake?
1: Miau ake?
2: Maya leuri.
0: Ah, kona miau ringko ya, aku tarapon mei?
2: Leuri. Ah, tarapon mei bikini piu.
0: Ah, miauri bikini piu na wanti. Di ngapu nga yu akang aja, di sirak na kom bikini piu. Teririki. Teriki tepi mewanua na kon wapi mewanua aya ya kainan wak na kon te takabu skroi wo wata nga wapi me ono esan ke bure
2: eh
0: parang isroi ti tere gan ke kan kon ngati kroi me gan
2: ang aya kon ang dara ba tere mewa ke ya kati kroi ya aja ana kon te idi yo ti ana kon makuri yo ni yo ya Ari kena kau ini kan ini kan jadi dia wasi aja akan berani nunggu itu aja nggak pun eh. Aku nih ngairan jalan sana jalan cekiroi, aira parik
0: jalan cekiroi, aira parik. Orang pergi enam tarapun ke? Pernah kat cekiroi, nawan ti itu nggak pun ayuh aku nanti cekiroi nape? Ngoi men enam tarapun kat ini tuan rona ye, yon meuri FM 89.9 nara. Narawan ka akbus ya tini mewa ke na wante ti nga pung ayu. Ay bunti meto ane pe angkain bus mai rokon tanan tarepon. Yo an nararampan tarepon nara isuwa ni mewa ke tapur wawa wa isuwa ni mewa. Ngo ya roko kan nga panam katikiroay na wante ti nga pung ayu. O amtay kaya ipun si awarikite ni mewa rikite minis. Ay apo anu ake harata yare sina musrawa ye kan wan nara ni mewa ke na wante ti nga pung ayu. Ngay yare di hitapara ayo amtay ke. Mutauro imo ni bus mai rata tarepon ya kwasa ye. Leuri dini miau ake? Leuri dini miau ake? Ah, taran na ini pe taka ngan aku nara telepon nani ki? Ay pun tim itu ane pe angkain bus mai rokon tanan telepon, kaya pun tim itu ane ni mawa terain ni bukim kau ya aku, desa ni miau ake na wanti tinga pun ayu.